Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešem. Manijače, manijače, da te nešto pitam.

ja jednu pjesmu. Jednu laganu pjesmu. Koja se zove ovako nekako Heroj ulice.

Kažem nešto ovako, da vam kažem ko sve svira u prljavom kazalištu. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Fileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista Nino Hrastek. S moje desne strane solo gitaru svira vam Marijan Brkić. Dečko koji vam svako večer pjeva zove se Mladen Podalec.

0: Gotovo, djeco, idemo kući.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Ti glupi loser, zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta.